Zaigan ngay thak ta ka minglu ber isu ti la Central Division Songsters na anrem mani adot le ata Nazareth isu ti la na lan Pastor Bia Zaipol te rem milongai thang u.